nsɛnkyɛne yɛfunu a ɛmu ato no ɛbue onyankopɔn ama wo aba ne bi ato wo nanso sɛsie a mese gye wo ayaresa gye wo awareɛ akwantuo bono no ɛbue ɛtwuma sɛm no a ayɛ den no onyame wasiesie saa bere a wo ba no ɔwu wate mese wo nnia no ɔbɛtena ase mese wo yere no bɛtena ase wo kunu